레이징 노포남바 야사가 소르가 체네글 톱치는 콘토 베진 자튼 맹큰 자실 테네가 소취멘바 쇼리닝가 아마 멍부시크 시시노가 지스 지바나 칼라잉 시바츠미엔 분도발이 솜브르 녀르마스 냠물 동인제니 있을 텐다 마레스 세르가 달은너 주 포아등 제말레 쇼와등 지바나 포이능가 니포 카키 셔플트파등 자실 절름 오고 초절름 하르진 리피 달은 세진 요세르 Rényang titul tungi nang nammang la garamang yu sirgin borchan dalin si na shenman tang tinul la tagtsal le gilwi nung khatirsil sir. Nirsi shenmi nyansil tang tinul nyansil jenil nyongi nyanka jechir tung sila sir. Sama si tsarnugu ji sa zentik si jing, jashil ghangbi tenhun sagtun dartag dalin si simba tang, dien rangpur yangyang notil jib sikzir lunga tang, jashil shenman zig jir jindan jib sheni la dorlag tibsil. Ti ma tsil poa yin tang jar dar jachil pa tang khamba tatung poi khanil tang gangzin hiumdik nipir no pa tibsila sir. Cheki pa ga sendab shi pa tar na samar jiza mungza shi pa tang zentik shil jimung tig na lipu ga jitsil dotam jay mungbun dhamata pa masil lipung la nukin te pa tang tana cha ma wa tang nangni sikhtun nyugunzang chapchin jungsila sir. Cheki pa ga nyaga lipu ga chakjar jindan ga warsam na homo ar jamar ir Sam tsaka nga tang, nga tsaka nga warin ba tang, chakcha ngonsa topu chakpa tang, jindan nga homo ar jamaari ra ni tsaka nga le ma na, tsaabchi cha mamu yin si sung pari. Cha mawi nga ti je nirtag ngonsa laman la, jinta ngiltab ta wali nirtag jin mei pi ngi sanjir kamo yin. Onjang ti nyinga lukar ti kumla warchil zui ni, sam kumar jindan man bi nguaman jengin thong sila sir.